0: ze kongolo mi peko
1: Eta beskro bete ya bashitula Tako foka te kwestro ke nga susi Se bobele yo motu nga nanyo kwa mila Meto zonga na kozo

0: Nambage yuka teks yu wala Chris wa ibara la o.
1: Ati ibara la mingi.
0: Singi la mingi yuka teks kato yango inda preso. Ah, ina yati ndiye juwa en preso so wala. Doa wa. La so so kujo ndiye ti juwa ni so kujo lango ni so wa kombata la na so wa atigrini.
1: Lazo yu mba gina wungo tere.
0: Eh, ala gula so kwa pe.
1: Lazo yu bija kwa yu. Kwa yu di yu jati. Bwana fatu yu mba wungi tere.
0: Ah, ah, ala sinjoni. Ah, singi la mingi bwa uka ite nenzoni wungo tere na la madon ke kiri ke la la kiri na yata a kombala. Ah, bon Johnny. Nzoni lang, langoti, kojo langoti, zeti fondo na la, epi na se wata la ho. Se ingila.

na kete kozo chilinga nete na ngando tsi ya paro baba na mama nganga chikutala ngona sepila nete na tsi ya paro sungu swa lengwe tshina popo tsha molingi na baba na mama tsala est-ce que mon baba mon jangu mama ke tshilo zinzin ou bien molingi aussi ni kwa etonya sungu na popo tsi baba na mama na molingi tsala je kwa kete kozo chilinga ne fa des sotima tongombelana

0: Afrique na langue côté de Tifon Lozoliga Wanati Kwasinga Lasuna Bay Africa. Bonga omelena inabata tibongia kumugaso na mbege timbumu ikimasa ngona ligoti Bolivis Masambai. Bolivisi barala.
1: Ibara le dosaya, ibara zukwe halicha sangoni. Ake siririsi ya kira wena chibata chibonga sususi ya kinati mbomu. Na pikoti akpa liso chibata sura chimite atiru wani mingi. Aesu abagigi na pikoti akapa chivuango sango susi ya kutazu cha chibata ni. Ala vuku ngani tonga su na wabi afika susi ya kinati chibonga su. Ambina sangoni ake arisokti son chigontu este son trafikien susi ndoro na ke ergok la. Ake ala si ala kasa mingi. Duchingoti ya wabi afika susi ya kinati region ti Equateur. Ala batra su. Duchingoti ya wabi afika su ya kinalegi mpepe. Si ala hundo na kutazu chikodo chitene la bilete la nchi akwaliso na ya chikuta kodo komandati kwa mpende ya wabia fika susi ya kinachibata chibozumla akiala si ya la dimate ya la mingi tenti angiri chiko beti tengo ntusi ya magu na uzu na ya ti agara ake madimate ya la gina ya sangoso na sango ti awango ndembo ti nzangi tourno a 3 contre 3 susi ndoko wa federation alekeni aundi bira wa nambari ti centre Martin Ngoko.
0: Na lita sango tina la kuiso na dafron nde kiluka na peko tangu mingi tina tikwa lisi du tina batati banga susiri atonda tina kiri ya kena kena tikwa tanewa.
1: Idris Aisu abagi gini na peko tisi ya kutazu tia tikwa tati bonga su ala munga ngwe tonga so chitene ala vunga sango na wabia afrika susi ala kene ya tikwa tasu. Aisu ake chitene ya kengwa tenti du chingondo oko na tikwa tati bonga su. Destin, debonneur, ulikon asami tambula chukusala na mbagi tikwa tati bonga su imalo.
2: Na pekocha biraso si abagigi na ngusa kiuse na ndoni balako na uta, chisi na ngusa kiuse na ndoni balako na mbasa mala na gbatachi bongasu, siriri ya tondani ya wechikiri na chikbatasu, so wabi Afrika so ya kelango na mbagige ungocha la ganduru na saki mbango ako na ndoni balako. Na vaka chito kuyo, akrichenga na amizilimi so si kojo ala ikitenetene na popo chala pepe, alingbi laso chitene atambula yamba, ayikitene so si asigi na yangachi El Aj Umar Abba, makunzi chibu mita mizilimi iti bongasu.
3: Siriri ya kiri biyako biyako na bangasu. Mozondo même na bi place ko mo ci gumo gumbeni zo akoyita enquete mozo eda pe donc tenti yo marambe na yeton ci kozo bana encore pa
2: na yati mingi ti avakati bongasu awa be afrika so eki na bagige ayida ti tene ala kira china yati akwale so pepe armo gekpu ayike makuzi bata ti bavaka use ti bongasu
4: e perdra fami mingi na pouti sa passé amena zo sulana ke na moyen moyen ta la undi lasu tira kiri ben ben et puis na bongasu amenge ti kodro prendre conscience voilà chrétien voilà musulman il y a encore ce matin ti birape inga so siriri akiri bia ku bia ku na sisi bangasu
2: chite na sara si siriri so ambala kwe gouverneur ti gba kontro ti o ubongi Victor Bisekoin a faso a kota si kontro ni a ike tombera na awa be afrika so ke lango na mbagege ti sara si se du chalengu ti kiri biani
5: wali ati an kontro so foda ingangu mais to so meto akumanji ni ati azo mais ne ya yeso kwe iye si siriri aduti fawa li kontro Goina goina la gibu mitere, yere kasa tere. Mie towa mamu ti komite de mise en œuvre préfectoire la pipe. Ala ke timina tere azo, ala ke pika patara nala, ala ke fona inila limi ti sartene, ala li somo na portela.
2: Andaka siriringa na sedu chakiri awe na chibata chi bongasu. Na peko cha chiri so si atingbi a kretien gana amizilimi. Si azo aganduru na bango oko so si awarakwa, bangondo cha wabia afrika so yeke na mbagi geti lasu, ayeke ti tene ala ba maingo chi batasu. De stade de bonheur wilikon na kiringo na mbagi chi bongasu, da fanono ndeke luka.
0: Andaka ala so kala ti kundu ti awa be Afrika susa ke na begi ti Equateur la kasa mingi tshingu tala mbege mika
1: ala fatini so pulele na ngwe chichi mingo tere tala na wago singa na nzeti bila usa on si ala dima mingi tenti abu wango tileke akwale ti wango andokuwa ti kaingo kubila mtere ti azo nga akwale ti wango anzo ni ngutu